はい。帽子。今日は浅間さんの帽子かわいい。ロシアの帽子。今の曲は Because the Night っていうパティ・スミスっていう人。パティ・スミスっていう人。いいよね。来はんで、1月ぐらいに。1月に来はるで、日本に。なんて？来なくなったの？パティ・スミスって。私、ま、え？どっちよ。誰に聞いたん？本当？やわな。すごい楽しみにしてるのに。ハネムーンブルース？ハーレムブルースの間違いじゃん。ハネムーンブルースってすごいな。なんか悲しいんか嬉しいんか分かれへん。いくら私が新婚でもそんな。めっちゃおもろい。はい、いらっしゃい。あの歌は、また後で歌おうかなと思ってるんですけど、あのサントラなんですよ。でモーベターブルースっていうスパイク・リーっていう人の映画があって、それでなんかそれジャズの映画やから歌う人出てくのね。でそれで歌ってはる。いい歌よね。サントラです。ではそれは後で。